0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sjeverni FM. Borna.
2: Novi Sad počinjemo uz jednog jedinog gospodina Zeku. Ajmo veselo.